Dragul sus de câmpări, chestiuni de coverzon, altul chem la plecare tare dor. Marca tutul lumea de mai tutul cu... Achizut cu vechi la partăria partă